da chung ro zang ro ga do lo lo ri ngi da ting go le na ting go di na ngi da ting go sang kr la da di na sang kr la ku yang kr da ga di na ta si ta ri tho chung da ga hi chung si ta ri tho chung ma yi ji am ni yang ni rong gar go zo da